Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za nedjelju, 23. august 2026. godine. A sjaj Emir su sa vama. Dobro jutro, dobri ljudi.

0: novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

11 sati i jedna minuta, pratite program Radija Bosanska Krupa za nedjelju 23. august 2026. godine. Trenutna temperatura u gradu je tu oko 24 stepena Celzijusa, vedro je, ima nešto vjetra sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. Danas tokom dana pretežno vedro vrijeme, bit će vjetra sjevernih i sjeveroistočnih smjerova, dnevne temperature vazduha će ići do 28 stepeni Celzijusa. Meteorolozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da će danas biti prolazno više oblačnosti preko Bosne, pretežno oblačno, najduže će zadržati na sjeveroistoku Bosne, u Hercegovini, na zapadu, ovdje kod nas, pretežno sunčano vrijeme. Biće vjetra, sjeveroistočnih smjerova, dnevne temperature vazduha uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Ako ste za volanom, ako se spremate za put, ako već putujete, želimo vam ugodan put, sretno, zdravo, uspješnu vožnju i da stignete na svoje destinacije zdravi, bezbjedni, sigurni. Pozivamo vas da poštujete saobraćajne propise i ograničenja, da držite ostojanje između vozila, da izbjegavate rizična preticanja. Posebno vas pozivamo da prije putovanja provjerite sve dokumente i svoje automobile, ali i da se informišete na stranicama Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamka o stanju na cestama. A evo, friške taze informacija iz Bihamka koju nam daje dežurna ovog dana Albina Sorguć. Idemo do Bihamka.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Radijski festival 2015.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Meteorolozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine za ponedjeljak 24. august u našoj zemlji predviđaju pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni većinom sjeveroistočnih smjerova, u Hercegovini jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka uglavnom između 11 i 17, dnevne od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa.